0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Svetozar, Ruža Vetrova.
5: Biraj do kod okeana, noćas da vodim te ja, put oko sveta bez plana.
3: Mesto broj 9.
4: Aleksandra Radović.

4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.

i dobrodošli u novo izdanje emisije Artist of the Day, odnosno umetnik dana. Danas slavimo zvuk koji je 90-ih donao novu energiju na rock scenu. Vraćamo se u 1990. u Kragujevac, kada su pevač Zvonko Pantović Čipi, gitarista Dragan Urošević, basista Saša Popović i bubnjar Miša Raca udarili temelj grupi Osvajači. Uz nespornu podršku i produkcijsku palicu legendarnog Laze Ristovskog, već sledeće godine objavljuju čuveni debi album Krvi led. Inače, spremite se za čistu emociju i gitarski rock'n'roll zvuk. Ono što ide u nastavku jeste Krv i led. Uživajte.

Danas nije samo dan muzike, već i Međunarodni dan starih osoba. Također se obeležava 1. oktobra pod okriljem Ujedinjenih nacija, a sa ciljem da se ukaže na prava, potrebe i doprinos starih ljudi društvu. Ovaj dan predstavlja priliku da se podsjeti na značaj dostojanstvenog i aktivnog starenja, kao i na potrebu za stvaranjem društva u kojem stare osobe mogu ravnopravno da učestvuju u zajednici. Još jednom, i ova informacija u celosti na našem web sajtu radioflor.com kroz

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K-Fall.

Dr. Alban i njegov veliki hit It's My Life kao uvod za ono što slijedi, a ono što slijedi u narednom satu jeste naravno najveći hitovi. Za sam početak sastav Cure i Love Song, pesma koja je objavljena 89. godine kao single. U pitanju je alternativni gothic rock i post-punk, što se naravno žanra tiče. E, ono što je interesantno, Robert Smith je pesmu napisao kao ljubavnu poruku svojoj budućoj supruzi Mary Paul, za razliku od mnogih mračnih pesama sastava Cure. Love Song je veoma direktna, iskrena i ljubavna pesma. Odmah nakon njih, Mojo i Lady Hear Me Tonight. Pesma iz 2000. godine. Ono što je interesantno, osnovnu pesmu čini sample pesme Soup for One grupe Chic iz 1982. godine, zbog čega su Neil Rogers i Bernard Edwards navedeni među autorima. Pesma je postala jedan od simbola francuske dance scene sa početkom 2000. godina. Dakle, krećemo sa hitovima The Cure, Love Song, a onda i Mojo, Lady Hear Me Tonight. Talasi K4 Radija.

0: Ja lo que quiere que la...
1: Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kvor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
2: Mesto broj 10.

To Georgia Smith i pesma With You. 19:07. Lagano smo krenuli sa novim izdanjem gluvarenja. Sophia Wilde, koja sa Tomom Cruzom glumi u filmu Digger, kaže da je Cruz bio izuzetno podržavajući partner na setu. Opisala ga je kao sjajnog filmskog partnera i rekla da je njegova intenzivnost zapravo posljedica velike strasti prema poslu. Film danas počinje bioskopsku distribuciju u Australiji. Komentari na društvenim mrežama su jako pozitivni što se samog filma tiče.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.